0: bia Mary Yampai bono. Enti wua wudi kaino. Ube yi tesana fe wakain amaye Mary Yampai bono. Ya, ehine wo na shasye ne kaino yinti.
1: Bacho, luka nsempa. Si bako, inti temu ediana insia kopim, edionum insia. Etifia sem, aye yejum. Inti chemu ediana insia. Na Mary akase mekra kanfuerade ediana insu. Na majin kwa nyanko ponhu na mihonhu asaninu. Inti chemu ediana inwachi. Efri se washe na fina unhia asetina. Na she efri ne awon tuwa tuwa suoni na abe fre mishira. Ediana inkron. Otu mfuwa no aya adikesi amami na nidino kron kron edionu ni mobro huwa wana awosuro nonsu awo ntuwa tuwa suwa a edidi suwa ninemu edionu mbako odene basa ye ahu odene wapansa mwana a waye a hantan wa wana akuma nsusu yemu edionu mienu wetu wetu mfuwa efri wana inhi waso. Na wapeja inyafo, edionu miensa, odeni epa ashe won a ekomde wama. Na weje unyafo kwa yifunpain, edionu mnay. Na wasona bofra Izraimu, sedye obeka ini mobro hun, edionu mnum. Sedye okache yen ejanum. Abraham nina sifu oda, edionu insia, na Mary atinani nchembe ya abusumi miensa, na osani kuhunifi. Amen.
0: Amen. Yes, meba utosu miyinu yankwai.
2: Bacho, Luke chapter 1 verse 46 to 56, verse 46, Amen.